0: Nei momonga te tele fudi tuare i a lato me a rofa. Ai, e wha apu pula wha ale a lato. O le mele e teimi nei, tau te le maa nao ini vea fau, o lau tara e wha lau wha angau. Whaptai, o le mea sili na tā ua ia o lau wa ai atu. O lea e tau te inei le fale, tau te o, pai ngā alwenga toi o mai. Tato maa futa fatas, o le mea pito sili atu nuna o na tā ua. Ia o le tina. Ai fa aftai la to me a fa e a poli mai ma wala to tu fa u fa e ko mai ma wala to tu pe fa to mo ye tu pe
1: o o no no winga o no no winga le me nga nga ko o le me len o le me la nga nga ko ngo ko ngi ngi mo ai nga so ko nga e fa ila fa ka
0: a mai fo e ko ma lie i al ma ai nga Ya, o mai lau whana au wha mai. Mam, o au mea ngai whai. Whakoe le ei, o le ei. Maka maka. Ya, e wha mai. Ka kovor ki whanga. Whako, o. Ya, e, wha mai. Le whai kaulak mus pepa i whafu. Ya, o mama ko sa au e ma kovo. E sams ko I gau fiu whakari mai se ipi ko fe ma se I. Fiu e su e ma kovo ala e ma kari ei fo e or ki whanga.
1: Ngala o mau ai fo ingali.
0: O tasina o le mea lofa na le sta mai tai. Le venga o awe fati fanga. Fat o le aso sa le aso fa pitu e tina ya le o hamai. Langa o awe tfa inga adwe ka le sa.
1: Ngala. Ya. O le. Ya. Uso kulal pese le ri le o.
2: Okay. I write myself a simple song.

0: kou le sau. Lili wa kule si ku fa mai wa fa kou kui pui pui ya. Ya ta sina me e fa fa tu ai fo tato. O mane ngalo fa tu tui pui pui o le fulu o le la wa matana malulu tele le po wa. E ma fan fan ale au ya ai ha o le po yo wa marungu wa. A taimi nei e fa ia ia. Tui pui pui a po tui o le fulu. Tana noa e whanau I oi Samoa. Fa mai o le mālo si a pese o fulu. E sau mani tala a si au nefu fa mai awa. Anti a wha peke fia sau o ki sau kaimi ngei o le mkua ki kele o le mālo si kele o fulu. Ia la o sato, ia. Fai a te tui pui pui e tau sanga umwa. E I ar tō te leo is, na māo mala uta mai le fō mai le aso ngafua, le aso lua. Ia, o la kulo fai e, na fō mai e fai na kui kui pui au le uo mana. A la upesi li la uka mape, fai msonga kui e fai mai le, le ai uri fai e sa kui. E mai fō mai, e free, e le kokongia. Mai le ai e fai e sa kui. Ia ese a tangata malo la tau mala malama. Ia e o te le fa malo sia e na utala noa pe iai. Ia e le le ia e tato no nofu fa alele e a wale. O I me tumutumu I tangata wa e te le ia e tangata la e latu lesi mali. E kale aku fa alele ia la e furu o la e pipesi. Ia fai te tere whewa I me tumtumu. A fai e tere mana a fai sau tui, ia. Alo mau fai te tere o I me tumtumu o tangata. Wai tere I loa lava po ai la e la tumase mai. Na I fau tuanga fai a I e fai mana tua tu taimine. Fai lau tui pui pui o le fulu. A ele I te tere mai le malulu. E wa wai ese pese o sauni mai?
1: Sauni a kui pese le a kui pese le a kui ni fa mangu yanga I le au mama ya
0: yeah.
1: Se a kui ni fa mangu yanga I le au mama
0: o I la koe alu foi la au mama
1: ya la ngai koke le al koke le al au mama e mai soro mai a isi isi foi fa mama. Ya ka ko ila al pesele fa pito ala ba mo le am ma su ya aye pesela ni ta fa pito tu la ba ya mo o ele e il fa ma ele lo pe mala mai vol ka e al ka e o e fa pe ma fo ma ya ka ai lo fa la ma ma sa ungi mi di sa u pa e ke alo I lo a ingo wo e malos ya le la a ka ko el pe se le ya ai u si fa fo ma

Ya, o le isi pese rea ta māma tina. Ah, o le a ta whapitoa tu lava mō tato grandmothers. E le na o tina tato grandmothers. O isi lava o soifua mai, o isi wa whailangi. Ai, le a o ya o ngā fo io o grandmothers. Wa tele o whana, ya, wa nā le o mai efa mai a. Mam se va aya kwa se o kama sa o ke alo fel ma ko fa ka sa wai ya ana sa lo la ya ay mai lo ka ba ki nana nana fi ai le a fi ai le a ya mele ele nga ele fa nga lo ita la va fo ya ya ta to grandmothers all the grandmothers fa ai le le e I just don't know that so I have studied a poor lava and meal. O alala pai ai e tato grandmothers, ya, yeah. O le pese lea, o le atawa pitoa tulava mo o tau, malo tau foisi e tuto non tato le itio.